0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན.
1: Формын өлкіл алуын тінгі дей тоқса әрінгір.
2: Nyankana ba, che tsob demu ina, terang na jirtsiga nishtung nyechiga liyada ngawe tsi chiga tanga, jirtsiga dasanbe tsi nyekha, wotsiga dasanbe tsi nyekha yinla, zalagbari, shunitangdi, di tuk sanjir lintsan la nyambar garsashi.